Ten de noche, tres de sábado, ten pie de noche, ten de noche, ten de noche. Ari, jag tar hem Mila och hem Gabalén. Var Mila och hem Berne. Jag har musik nu, Chris Noir. Och sen stämmer, stäcker mig sig, Chris Noir. Sigurda.